Mama no so ya mumpo. E brave for no no. Ame wa bo bo ano. Kama ne tife don penti. E brave me true ano. Just my boyfriend ano brave wa. E brave wa ba no. Because if I'm in